0: tan tan tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tan tiki tiki tiki tiki tiki tiki tan tiki tiki tiki tiki tiki tiki tan tan tan tiki tiki tiki tiki tiki tiki tan tan tan tan tan tan tiki tiki tan tan tiki tiki tan tan tan tan tiki tiki tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tiki tiki tan tan tan tan tan tan tiki tiki tan tiki tiki tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tiki tiki tan
1: 本気でインパッチョンした後、ちょっとした雑学を言います。